0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Għaliviste kajmura testoriti ċe sobila ġivila kiste ih kupili od poklicana. Għali kako zagotoviti varnost hrane u primjeru nesreće ali izrednega dogodka. Ste žegda odprli zamrzovalnik in ugotovili da je zmankalo elektrike in je hrana odmrznjena. Ste se morda vprašali ali jo lahko vseeno pojeste. Vsi ti primjeri se nanašajo na varnost hrane, ki je pomembna za varovanje zdravja in življenja ljudi. Zajema več vidikov, kot so higiena živil, označevanje, embalaža in sledljivost proizvodov. Vsako leto 600 milijonov ljudi zboli za 200 različnimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s hrano. Unija želi preprečiti širjenje teh bolezni, zato je določila ene najvišjih svetovnih standardov za varnost hrane. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako Unija skrbi za varnost hrane. Varnost hrane je veda, kjer skušamo s pomočjo znanstvenih dognanj preprečiti vsebnost škodljivih snovi v hrani. Zajema postopke za ohranjanje kakovosti hrane, da bi se preprečile kontaminacija in bolezni, ki so lahko posledica nesreč, neustreznega nadzora, goljufij s hrano ali naravnih nesreč. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, na leto prizadenejo 10% oseb, zlasti mlade in revne. Unija želi varovati zdravje ljudi in interese potrošnikov, zato je sprejela celovite ukrepe za varno in kakovostno hrano ter poskrbela za visoke standarde zdravja živali in varstva rastlin, pa tudi za jasne označbe o poreklu in sestavinah. Evropske politike za varnost hrane so odziv na potrebe po enotnejšem trgu in učinkovitejšem reševanju kriz na področju javnega zdravja. Ko je bila leta 1957 ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, je uskladitev živilske zakonodaje pomenila spodbujanje trgovine in poštene konkurence. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja so krize, kot je bolezen norih krav in onesnaženje z dioksinom, razkrile resne regulativne pomankljivosti. Izkazalo se je, da potrebujemo centralizirane in stroge ukrepe za varnost hrane. Da bi zaščitila zdravje potrošnikov in ohranila zaupanje javnosti v verigo preskrbe s hrano, je Unija leta 2002 ustanovila Evropsko agencijo za varnost hrane in sprejela uredbo o splošni živilski zakonodaji. Evropska komisija je maja 2020 predstavila strategijo od vil do vilic, ki je eden od temeljev Evropskega zelenega dogovora. Cilj strategije je pospešiti prehod na trajnostni prehranski sistem, ki bo imel nevtralen ali pozitiven vpliv na okolje. Da bi to uresničili, moramo zmanjšati uporabo kemičnih pesticidov, gnojil in antibiotikov, pa tudi podpirati ekološko kmetovanje ter sledljivost in preglednost hrane. Na ta način bi tudi ublažili podnebne spremembe, zaščitili biotsko raznovrstnost in izboljšali javno zdravje. Strategija je namenjena tudi preprečevanju goljufij s hrano in oblikovanju prehranskih sistemov, ki bodo odpornejši na krize, kot so pandemije in izredne podnebne razmere. Sklop pravil za celotno prehransko verigo je pri tem ključnega pomena. Strategija zato vključuje stroge predpise in nadzor na vseh stopnjah, kot so predpisi o higieni živil, standardi za zdravje in dobro počutje živali, nadzor zdravja rastlin in zahteve za označevanje živil. Evropska agencija za varnost hrane, ustanovljena leta 2002, je zadolžena za znanstveni vidik pri sprejemanju politik na področju varnosti hrane. Njena glavna naloga je neodvisno strokovno svetovanje in izvajanje ocen tveganja v zvezi z varnostjo živil in krme. Hkrati ocenjuje tveganja na vseh stopnjah prehranske verige in objavlja znanstvena mnenja, ki so podlaga za evropsko zakonodajo.

Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.